0: So for my lead down the punya lava, yo eh. Oh dear, Missy Elephant, why then you also ran to the police? What for? Va à le seu limite le foie, et me va à le seu Yosef le sang. On les m'a vouté bien là. Et me répondre à Australie. Awa, qu'on qui nous va voir le fan. Oh, il fait grand wimma. Et il m'y s'en fout qu'à coup.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: O tau sā ili se sā mō lo ainga. Po o tau sā ili sā umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e whaafai mō fie mea uma, e te alu malau ta avale, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaato atuanga i le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Wapatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
5: Ua mawhai nei o na whaata wantu toa papa le Digicel i lunga o leo penga ta whailangi ale ClickX Pacific. Ma fai fo io na lafo aise leni ile MyCash ale Digicel i Samoa tonga fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo io na e listalai. Asisiane ile clickx.com e lafo aise top up ale Digicel. Pe lafo ai fo iso tupe ile MyCash ale Digicel Samoa tonga fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
6: Hey, where are you two off to?
7: We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours?
6: No, this Nana is too young.
8: What anymore, Nana?
9: The agent's just come down. That's you and Papa too.
10: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
7: Please do it for us.
9: It will come in the mail.
11: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live.
12: Streaming live
11: on www.radiosamoa.co.nz.
0: Ole, tēmi lango lango ngāngsi ole wā, tōe lua se fulu male lima miru tēo na tāle ole i tūlai tōlu. Tā fulu tōlu na wina tūle o tātou tāla mai le pāse fika male lalo lang. E pe ona tā pereina lea ele faltoe ya Miriamma la la tōpo mare. Ea ole si fō i le dā, ea ole alava pe olo ufitia fō i lele se apong sā i le deia so tofi ya. Yeah, ma talava tu ai ya lave yao lave yao ma lolo sui fua tapu tapu. Yo, olawa yo, olawa lu tia tia talana fua la. Ya ona ole tinga fu yolo na u ma ili tele fa me fa le kongul fa yao. Ya o tele lo ye pola le tulanga me se ser piking orko wa. Ya tele lo ye yo ko ye fa le ko wa fa fikau. A warka ua mai fwoi a kou pe se se le a pe o kil kou fwoi a. Where tia vei fatili, ma lola soi fua. O Joseph Ike na sio. A rona sila malau whenga luenga na le Team Global i nai o Tara. Ropeti mai lanta, sina leo, pe fwoi a lau pepe yone tinong. Ma lova o teile mafu tumai le ringa ingo le a mouni. Lisiana Leolanga, ma lova o teile mafu tumai. Ile ringa ingo le aso. Tātou te momoi manu ai sau malai a tiai. Tonu o se tala lea po o se fau punga lea tala fea ungole lei. I se fau lau lau ma tau tia na tula i mai i da ai sini. E se tasi lea o no fuanga. Sa fau pe lea o na nga i entu aise tina. Malana fana we to lua. O se tala pito i silio na faa momoi loto le tala leu te faita wadua. Ea ona ole faa lau lau na mali liwa. I le aso anada. Le fana we to lua si e tida malona to lua. To lua le fana. o le tasi e lima tausanga. Ea, ma le isi e tasi le tausanga le matua. Na maali liu ila ua, ona ua soa I se taavale. Ia le la taavale a pepe foilele, pole pram. Sa fapele ona toso ina ile la ua tina. Ile aso le ananafi ele mautele lava. Ea, ma le la taufale ina ile pitono uleo kapramanta I au se talia. Romaila tala al tina lea I na ua fisilingia le autusta. Ua la fa mangalo ina malona tolua. Ia le ave taavale. Ae ua maliliu umasia la fa na umasiona tolu. Fa mai e lima sifun maleono tau sangale matua la ava tavali. O lea ele I fayeni ona morianga e le mtanga alwenga leo leo. Pita isa audanto I el falamai. Ea mole faya oni siaki. Pena yeiso na fianga I lea fa alavlave. E pe yona tula I mai lea I lea waulia na nafi. Na tula I mai lea I le fitula ingo awala. O Joseph McGilbert Street e Campermanta pe tu sale o quanta in te ai le tolu ile a wuli na o mai le tala le tina o tele o ita ile aventa avat ai e na tele o ma ma e na tele o tali ton ile mea o tup o lono winga an tu I seisi tu foilele o lea ele ila ngona ina le tina e mo I mafa mauni le mele o tupu o mali o masiana fana o tolu o tano fai Sa we dan tu ya le fana we fulaba I nai new sandwiches. Ea I Antonu I se te mio lu. Ea on toi mo wama yele o swap mtalang. I le fi tahama le fenga ta leo le afianga yene. Ea manai ni ma tu e tonu. E feo lono pe anu fape to tasi le tamo intiti. Ai to alua. O le tama e tasi le tausanga. Ea ma le teni titi li ma tausanga le le matu. Tano fa. Eh, olifa manatu fuile mo tanto. Ah, mi champe a tanto sa va vali fuile le. Ilunga meni yo kolos. Ia avela fa mo mo pe o sa ngale mu. Ia pe o ananga tata wona e kolos. Tu sa lava pe o we sa o ilunga kolos. Ele ma fai tanto tanga tola. Ia po tanga tsoifua. Ona fa feto aya le sa wona mo le mo le tavali. Pe a fa yo le se se le kavali. Ah, e muli muli ya su elemena ai te tau wana fa mua mua I elementa ua ole saunga le mu e atonu ele ima fafo wina ele tina a me sau sa ole ta vale ya ya ya ma lana fana e a e ma fafo ye ele mele ole prampo le ta vale tospe e a e mua mua iluma pepe e muli muli entu tol tangata le tuso ah, o lono wingala e te tau Ona tanto matala ili teimi fe avea yai ya na ya tanto fana. Ya michele vana ya fana wa fana witi. Tano fai. Ma imauso ifua. Ya tan lofa fu isinei. Hulungali. Ufa pelea ona. Fa fuose iya ono mutsiele lanto maftanga. Ya masiala fana. Fa michele ngangole tua. Ya ono le fana vlavi matautiento e matu ya. E pe ona tu la mai ai o se fa mana tu mo itanto o le dango sa mbi antu e piki le fana wa onga e yo e ele ni ya no wanu o e fa mautinoa o le dango lo sito mai tilu ngol ko lo si fo ilele ilu mo le fale a onga a po au tafa o le fale a onga e wa ele a onga le tu e fa lo ngon tu ilele tua e a ona tanto stang si le fa mi o le amale amale a ya a utu wa ta ua masa ya le mo le meka o le ipo vai Ya o se tala na mo I tanto le ni vai ngola wo li fa mano si antu piki le fana wa oha o le mo is fun mali va mi lu te ona tane o le tu line tolu ila wo li ni ola sto fila so se fulu mo vanu le ni masino uni lu afe lu se fulu male ono a e te want to je a woni sa we le se pa ta lo fa ma e fa ma lo ye le ni

Omo mi ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so so ani ilo fale leo maote malawa. Amana o mi se pa pui pui, carport, canopy, pe fa fo lau hi.

ma fai nei ora fatta wanta top up ale DigiCell I lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na la fuoi se leni ile mai cash ale DigiCell I Samoa. Tonga fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e le stalai. Asi siane ile ClickX.com e la fuoi sau top up ale DigiCell. Be la fuoi foi sau tupe ile mai cash ale DigiCell Samoa. Tonga fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu

0: Fa' ma' unilu wala fa' l-besem ma' ilu wepesem heart of worship. Fa' ma' ilu tanto po' glame lui tau molesso. O le tau lungai fo' ilu na'al po' le glame morini fo' iba yaso atoa. Mori fa' fte tele sunga fa' fenga inga Reverend Edson inga fa' malo fa' fte tele. Ya mole unanga mana tu tua te pena il tanto a lo ita mole aso nei tai ama nei foi vai aso a to sfu fitu lo tale tu laiono to to mole de sa mobile poka la mi manual tire o na to follow along on the enterprise model group manu ka mane Christian Savings la mi no tio na kwa ifa ma sau foi lo tale musica le tire fa fi fi o nei tire fo mole tire maru lu ya mfa ma sau foi le tino la lo su tu te manga ro wenga fa o nei aso tanto ye o nge ifa vai vai mai Bai arka ko pingi aulo ke ole mo pe fa vai vai marinas fa lit fa malo si mai. Fa no mai so taimi mo tar poka lame a reto le ola tau runga fo ne va yaso te pena mai so ngai a pasta la fa le kopa o tata malo tai fa le nganga na. Ya o ne fo as for ile to quarter fitu e le tai. Nei today in history tar of vai pona mena tupu na so fulu vo yuni le telo to sanga ba mai o ne tai na fitu e le tai. Nei man fa ponga tar folding ngal Britania pa tar fitu poka lame mata fo na. Ya o le tatu tai o mo tatu le poti mai runga ole a wala.
1: Happy Friday, Veta Avale, Lungol Tato, Awala, Nefo, Taimiole Tayao, Manayole, Maitawatu, Kilia Lava Foi, Filemu, Ole, Maitawatu, Le, Yamas Fala Vaveto Tavale, Ful Ne, Taimiole Tayao, Aolena, Ol Umatua, Kilia Lele Uma, Ya Tato Traffic, Ile Nefoi, Taimi Ole Tayao, Mania Tell, Am Tangle, Neas Foraile, Sful Valaminutu, Te Aile, Tulayono.
2: Thank you for choosing ClickX.